Fantastičnu simfoniju Ektora Berlioza izveo je Simfonijski orkestar Nizozemskog radija pod ravnim Junichija Hirokamija. U nastavku Euroclassic Nocturna slušamo i Nocturno, u ovom slučaju Nocturno u B-duru, opus 32, broj 1, Frederika Chopina.

Струна je svrgnut sam koncept forme, zapisao je Pierre Boulez u vezi s Debussyjevim preludijem za poslijepodne jednog fauna iz 1894. koji je izveo BBC-ev škotski simfonijski orkestar pod ravenjem Ilona Volkova. Slijedi Chaconne na Scarlatijevu temu Waltera Giesekinga.

0: Završna noćašnja skladba bio je Concerto Grosso opus 10 broj 2 Willema de Fesha u izvedbi violinista Manfreda Kremera i Laure Johnson te ansambla Musica ad Renum. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro u Svitanju na trećem. Urednica je Dina Puhovski. Danas slušamo francuske oboe. Najprije ih čujmo u sonati za obou i čembalo Jacquesa Tetera. Obou će svirati Peter Pongrač, a čembalo Jano Šebešćen.

Bila je to sonata za obou i čembalo Jacquesa Otetera. Nastupili su Peter Pongrač oboa i Jano Šebešćen čembalo. Iz kraljevskog koncerta François Couperina slušamo Musette, i to uživo, i Salona Očić iz 1996. godine. Nastupit će oboist Branko Mihanović, violončelistica Jelena Očić-Flaksman i čembalistica Višnja Mažuran.

Bila je ovo snimka s nastupa uživo iz salona Očić iz 1996. godine, a slušali smo Mizet iz kraljevskog koncerta Françoisa Couperina. Nastupili su oboist Branko Mihanović, violončelistica Jelena Očić-Flaksman i čembalistica Višnja Mažuran. Svitanje na trećem nastavljamo suitom za obou i basso continuo Pjera Philidora. Nastupit će Pierre Pierlot oboa, Paul Ogne fagot, Jean Lamy i Mireille Réquillart viole da gamba i Lorenz Boulay čembalo.

Slušali smo novi koncert ili ujedinjene ukuse, 11. koncert za barokne instrumente Françoisa Couperina. Nastupili su Sigiswald Koiken, barokna viola, Wieland Koiken, barokno violončelo, Bartold Koiken, poprečna flauta, Robert Conen, čembalo i Bruce Haynes, barokna oboa. Time završavamo današnju emisiju Svitanje na trećem, u kojoj smo slušali francuske oboe. Urednica Dina Puhovski.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Evo ga, ovo ću ponit.
2: Poslušajte.
3: Šta je to?
1: A to, bombonjera koju mi je netko davno donio.
2: Radio igra.
3: A ćeš to ponit?
1: Pa šta?
2: Ana Pisac Serezlija.
4: Pogledaj šta mi je donila.
2: Bombonjera.
4: Vidi omot, još iskidano, sa strane.
5: A s ti je moš odmah uskovaći.
4: Ma neću bacit. U stridu smo kod Sara i matka, šta ću bez veze kupovat.
2: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
5: Jesi im ponila bila onu Ivinu bombonjeru?
4: Normalno da jesam.
1: Nije imala kome nego meni uvalit, jel?
3: Koja je to škrtica?
1: Ajme, majka.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
7: Jutarnji koncert.
8: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u još jedan jutarnji koncert glazbene urednice Ive Lovric Štefanović. Emisiju počinjemo simfonijskim skercom Svetislava Stančića. Svira Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Pavla Dešpalja.

Una note in Elade, simfonijska je pjesma Blagoja Berse koju je izveo Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Mladena Tarbuka. U nastavku emisije čućemo devetu simfoniju, Simfoniju otoka Brune Bjelinskog. Stavci su Allegro, Adagio, Allegretto Scherzando i Allegro. Svira Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Vladimira Kranjčevića.

Devetu simfoniju, simfoniju otoka Brune Bjelinskog, odsvirao je Simfonijski orkestar HRT-a, a dirigirao je Vladimir Kranjčević. I za kraj današnje emisije kontradanca za klavir Borisa Papandopula i slušamo pijanisticu Pavicu Gvozdić.

0: Ja te pijem ovi čaj od jabuke ili eventualno osljeza i ništa drugo. Tek par gutljaja na dan da ne moram stalno trčat na zahod. A nije da mogu trčat kad je dva odan.
1: Zahod je na drugoj strani dvorišta i predugačak put za nju, čak i kad nema bure ili kiše.
0: Sve me boli, zato sam prestala pit.
1: Zove se Marija, popularno Mare.
0: Prije sve bilo all right. Ovako je bilo svita na otoku, ovako.
1: Zatrese skupljenim prstima desne ruke.
0: Svi su pivali, balali. Sad ima sugdi, samo ne ovdje. Čava zna zašto je tako. Čitav smo otok prokopale i obradile mi ženske. Bile smo vridne kapuške, samo peri guli, guli čisti. Uvijek smo bile puno čišće od drugih žena. A čak i Tončica Mirkova sa pokojna imala suknju bilu kasnig. E, a nije imala vode.
1: Da, ovo je njena kuća. Tu se rodila, tu se odgojila, tu se udala i tu ostala sama.
0: Jedan mi je kuk falš i drugi pravi. U mjesec dana tri puta sam pala. Dva puta u vrtlu, a treći evo ovako. Ove dvi klupe i stol, između njih samo sam ovako pala. Da ne idem di nije ravno, govore. A ja znam da ću prije pas na ravnom. Ko se sama češljan. Evo ove dvi pletenice ovako pričvrstim oko glave. Kažu da će me strić. E nećete, ovako ću ja. Kako sam bila lipa. Najlipša cura na otoku, tako su onda govorili. Kad sam ono tukla kamenje na pruzi, slikali su me u narodnoj nošnji sa srpom u desnoj ruci. Eno je, visi iznad kredenca. Poslije sam i na otoku morala tuć kamen jer nije bilo šodera. 10 prstiju, 10 rana. Ni crnci nisu tako radili kako smo mi radile. 31 cura i samo jedan muški na toj pruzi. Oni šta me gleda, šta mi je rodica oženija, šta su ono tri brata bila. Sve smo vanka pošle bodulke. I na pruzi, i na autoputu, i svugdje se udavale. Bile smo mlade, bile smo zgodne, bile smo čiste, što je najglavnije. Nošnja, bila košulja, bila marama, crna pregača. Crven šudar. I ona mala britva od srebra.

0: Glasovi lebde nad vodom. Pred dućanom u istoj vali sjedi nekoliko muškaraca. Vlasnik i blagajnik dućana nekada je bio i predsjednik mjesnog odbora, dok ovaj nije raspušten zbog neučinkovitosti. Glasovi se preko glatke površine mora prenose i na drugu stranu male vale. I razgovor bi se sasvim jasno mogao razabrati da ga ondje netko sluša.
1: Dobro je, nema kiše.
2: A sutra su nešto rekli.
1: Boga mi, on je rekao subota na nedjelju.
2: Suvo je, do Boga je suvo.
1: Na cijelu motiku dubine je suho, ne treba ti govorit.
2: E, jebeš ga.
0: U međuvremenu se iz dućana vraća prodavač.
3: A vidi ga, kako si mi sija namisto ima, a? A objasni.
2: Ti si ovdje da nas poslužiš.
3: A ja sam ovdje Isus Krist.
1: A najviše u tebi ima zločina.
3: Šta je, oškao?
1: Ono moju.
2: A meni ćeš doni još jedan amaro. Danas ti je stari običaj, koliko vina, toliko krvi.
1: Veliki petak je, zato.
2: Sjećaš se onoga kad je sletio za veliki petak? S onoga puta kad se ide za staro groblje? Ko da ga je parkira, nije mu bilo ništa.
1: Bog čuva lude i pijane.
2: Vazda. Ti viruješ onoga govori, kad dođeš pri vrata. Ja mislim da je pristar. Velika brada, očale, ne može ni on više. Još ako je zakon ne pisa malim slovima, ne vidi ih više ni čitat.
1: I meni je vista slaba, pa mi se u neka doba zamuti od šećera, ko zna.
2: Smršavi ja si, moraš se dobro naist.
1: Ima li kakvo predjelo ili idemo odmah na bakalarčinu?
3: Evo i, čapaj ti amaro da mi ne padne. Šta ćemo danas na paštetama ako se zajebavat?
2: Ja jedem kao u bolnici. Kad zazvoni podne, meni proradi apetit.
1: Bakalar na bilo, molim lipo.
3: Boga mi, Europa vodi računa o dijalektima.
2: A ne vodi o malom ribaru. Ne daju mu da baci mrižu.
1: Ma veliki petak se i onako ne riba.
3: A jedan išra i juvati ja mrtvačku glavu.
2: Kažu da se od drogača može napraviti atomska bomba.
1: Može, ako ga pomišaš sa cvitom soli. Ta se receptura u grob nosi. A ti, mali, jesi naša ženu?
3: Ništa. A ja bi je privatio čak i s jednim ditetom.
1: Aj, jebi ga.
3: A šalje mi oni vlaj slike nekih iz Indonezije. Ali da je daleko na otok.
2: Njima da je daleko. A ti bi mogao 5 litara na udu nositi.
1: Kretino. Biće ih na ovome. E, baju. Jebaju.
3: Neće stići za procesiju danas. Al mogla bi do Svetog Stjepana. Kagana nije internet. Oh, yeah.
1: Nekad si za lozu moga vezat brod, tako je jaka bila. Vino si moga nožem rizati.
2: A sad će nas doći glave ovaj amaro.
1: Uskoro čista krunica u ruke, iskrušeno pod ladonju. Nema nam druge, mi smo u trećoj dobi.
3: A evo te, a već sjediš pod ladonjom. Samo te ne ide skrušeno, kao i obično.
2: Nema veze. Žene mole za nas.
1: Vidiš, mora si naći ženu da moli za tebe.
3: A onda bi majka ostala bez posla.
2: Jezi zva Stavrosa za feštu. Šta kaže, je li dolazi?
3: Ma, ostavi se Stavrosa.
2: De mi žona, slatka mala, de mi žona.
3: A malo si džigi, džigi, a?
2: Je, popija sam malo.
1: Danas se ne pije i ne piva.
3: A pusti ga, ne može si pomoć. Pusti ga, čovječ.
2: Turiskinje smo bušili ka bušilice. One na ravnoj ploči, a noge u moru. Jedno je dlake kao u pivca krijesta, drugoj kao u vepra.
3: Kažu, droga isplivala po valama. Potopija se neki brod.
2: A šta nije izbacilo žene po valama?
3: Ja. A ti bi im uletu, a?
1: Govno izija.
2: Ja i moj Gradelin smo pivali za žene, pijančine, oboje. A di je Marko, obeća mi je vina i sve kad će doći.
1: Ne radimo u grožđe.
3: A klizimo vino ka šibenske smokve.
1: Bio sam mornar 69. To su sve bili pjesnici.
2: Mornari, jeli?
1: Brodovi, Hektorović, Njegoš, Nazor, Cankar.
3: E, je li Anđelina tu? Mora operira kuki iz bolnice zovu.
1: Reci nek zovu dvije kuće niže. Danas je 26 dan da mi ne radu telefon internet. U kinu da je ići vratit se sa dijelovima brže bi bilo.
2: I to šta kažeš?
1: Nema, ovdje ako te uvati srčani, umireš.
3: Kaj, onaj šipta šta je od bora cipa drva pa pravija kru.
1: Ne zajebaj, ti si čači u mudantama bija dok je to bilo.
2: Cila bi vala mirisala od toga kruha, dim dokopna.
1: Nije bija šiptar, nego mu čača bija iz Kalabrije.
3: Ja, kako izgleda?
1: A ja bi se ubija da je sličija na tebe.
2: Dida mu je bija kauboj u Americi.
3: Ma kakav kauboj?
2: Kad je oko New Yorka još bila ledina.
1: Čača mu se izvrnija pred crkvom, kad je crkva bila i doktor i bog. A sad ćemo svi u paklu gorit.
2: Samo romantičari ovdje žive.
3: E, i Mare Slipica.
2: Neka se pitan šta ona sanja.
1: Ne sanja, nego tinja u mrčini.

0: Prvi put pročitao Brim s 18 godina za tu maturu i bio sam, ajme meni, ovo je fakat grozno, ko bi ovo čitao. Ovaj kaže, ona kaže, te sve ide skalije, di se ljudi kreću, meni to je bilo užasno dosadno. A zapravo onda kad sam upisao fakat, sam dobio tu nepredavne profesore Ladu Kaštelani i Tomislava Zajeca i nekak vidio sam na godini da svi počinju pisati drame, meni to nikak nije išlo. I onda sam zapravo s njih dvoje radio, ne bih rekao radioničarski, ali baš su mi na faksu nekako otvorili vidike i bili, ali ne moraš pisati ovako, možeš pisati, ajde ti piši šta bi ti htio pisati. I baš su me ono, u tom smislu su me baš posložili ono, i otvorili mi nekakvu perspektivu i tu kreativnost da izađe van. A onda kad sam dobio poziv za Ti si prvi hrabar, za Kunst, to mi je bila neka vrsta eksperimenta, vratit se nečem klasičnijem. Zapravo sam ono točno znao za koliko likova pišem, otprilike neko trajanje, ko je redatelj, ko su glumci. I tu sam se baš našao pred ono, uvijek se sjetim kad ljudi kažu treba znat prvo pisati ono čeg se udaljavaš i onda sam zapravo, ja sam imao neki obrnut proces gdje sam pisao prvo svoje eksperimentalne ili nešto kak ja razmišljam forme, a onda sam se tek vratio nekoj klasičniji. Tako da, bilo mi je to jako zahtjevno, ali jako korisno na kraju dana. I recimo ovi sad tekstovi koji igraju HNK i Gavelli su mi otvorili zapravo na koji način je dramska izvedbena rečenica drugačija i ono što klasični tekst možda ima i zašto je tako i pisan je ono u izvedbi, ako se radi neka klasičnija izvedba, šta ona sve nudi. I onda kad sam i čuo svoje rečenice, to je super žive na sceni, sam skužio koliko su neke cringe, koliko su neke stvari jasne samo meni ili zapravo koliko funkcioniraju u samom tekstu, ali u izvedbi ne. Pa evo, tak nekak, mislim da to neko iskustvo i sazrijevanje u tom smislu će mi isto otvoriti možda neke druge forme i pristup pisanju ili ti pristup pismo za izvedbu na kraju, da. Meni je najdraže ili samo pisati doma ili s ljudima u kazalištu stvarati nešto, kako bi rekao, kolektivno autorski iz improvizacije, iz nekih zajedničkih ideja. U HNK sam bio dramaturg na vlastnom tekstu isključivo zato što je Olja radila režiju. Ja sam stvarno htio probati s Oljom raditi, odnosno naučiti nešto od nje, jer sam gledao njene predstave još od početka studiranja i uvijek sam bio wow, super mi je ona režirala, super mi se temama bavila i zapravo sam zato to htio. I stvarno se pokazalo, mi smo Budi uvijek kao zmaje tekst, pa ja bih rekao 80% promijenjen. On ima u svom, kako bi rekao, u svojoj srži on se bavi istim stvarima, ali mi smo nadopisivali kroz proces sve. Išlo je iz glumaca jako puno, radili smo improvizacije s njima, zadali bi im temu ili bi im dali da pročitaju scenu koju sam ja napisao, oni ju odigraju i onda raspišemo potpuno kako su oni odigrali, da je ostane samo tematski bliska. Tako da to mi je baš bio nekak dobar proces i upliv u te alate stvaranja predstave i rada dramaturgije na predstavi, tako da nekak sam pristupio to kao da ni nije moj tekst. To mi je bilo korisno. I gledat kako se mijenja za Gevelu, mi je isto bilo zanimljivo doći vidjeti šta je neko uzeo, na koji način je čito ritam izvedbe, sve ostalo. Bilo mi je to potpuno okej. Okay. Nemam nekakav stav da mi trebamo raditi na svojim tekstovima, nisam protiv štrihanja, mislim da ono više ljudi kad nešto čuje će bolje shvatiti da je nešto višak ili nečeg fali. Tako da da, nemam neki pretjerani stav, osim da mislim da u svakom projektu treba biti dramaturg, ne autor teksta, ali neko ko će biti i izvan redateljske pozicije i nešto usmjeravati ili braniti neku poziciju ili zapravo čini mi se da se često dogodi, ne uvijek i ne sa svima, ali u nekom režijskom smislu da se jako bavimo puno estetikom, ritmom, vizualnim glazbom, svime ako ćemo tako, a da zapravo često možda bez dramaturga glumcima nekad nisu ni jasne pozicije iz kojih idu, da zapravo igraju nešto što u cjelini ima smisla, ali ako izvučemo svaku tu mikroscenu pojedino, da nismo sigurni gdje se glumci nalaze. Tako da, ne znam, to je neko moje iskustvo sad gledanja predstava i procesa. Tako da, nisam ono neki lik koji ne da im se diraju rečenici, da se ne događa štrih, ali uvijek ću zagovarati da neki dramaturg ili neko koji ima poziciju dramaturga izvan rediteljske bude prisutan. Ja sam se zapravo kroz studija i kasnije, ja sam u Arbeit kolektivu, to je jedan interdisciplinarni kolektiv, više preusmjerio na ples, mislim ples, ne bih rekao samo ples, možda
1: Espi Tomičić.
0: neke druge forme i formate, ako ćemo tako, a da sam se bavio dramskim kazalištem, nisam bio dramaturg na tuđim tekstovima, koliko se ja sjećam. I bio sam asistent Goranu Feričecu na ljudskom glasu na jednoj predstavi koju je Bojan Bođorđev radio i radio sam zapravo Suzanom Nikolićem u ZKM-u, ali nismo mi tu dramaturgijom se baš bavili i nešto mijenjali, niti radili nešto suvremenije. Više smo ono s glumcima prolazili

simfoniju za puhački orkestar opus 86 ili šestu simfoniju Vincenta Ludwiga Persichettija odsvirao je puhački ansambl Eastman pod ravnanjem Frederika Fenela. A sada ćemo čuti Proclamation za trubu i orkestar Ernesta Blocha. Trubu svira Jouko Harjane i simfonijski orkestar Finskog radija. Dirigira Jukka-Pekka Saraste.

Bila je to fantazija Noć na pustoj gori Modesta Petrovića Musorskog. Leonard Bernstein dirigirao je Njujorškom filharmonijom. Fantaziju na temu Greensleeves skladao je Ralph Vaughan Williams, a čućemo je u izvedbi Londonskog simfonijskog orkestra kojim će dirigirati Sir Adrian Boult.

Fantaziju na temu Greensleeves Rafa Vaughana Williamsa čuli smo u izvedbi Londonskog simfonijskog orkestra kojim je dirigirao Sir Adrian Boult. Franz Liszt, velika simfonijska fantazija za klavir i orkestar na teme iz Berliozova Lelija. Za klavirom Michel Beroff, Leipziškim Gewandhaus orkestrom dirigirat će Kurt Mazur.

Slušali smo veliku simfonijsku fantaziju za klavir i orkestar Franca Lista na teme iz Berliozova Lelija. Nastupio je pijanist Michel Beroff uz Leipciški Gewandhaus orkestar. Dirigirao je Kurt Mazur. Današnja emisija Pro Musica ima podnaslov Od fantazije do fantazije, pa od ove Listove fantazije stigli smo sada do fantazije za violu i orkestar Johana Nepomuka Humla. Nastupit će violist Gerard Cosset, koji će i dirigirati solistima iz Montpellier-a.

Fantaziju za violu i orkestar Johana Nepomuka Humla odsvirao je violist Gerard Cosset, koji je i dirigirao solistima iz Montpellier-a. A sada fantazija na popularne francuske teme Vincenta d'Indy-a, opus 31. Slušamo obojista Albrechta Mayera, koji će nastupiti uz Akademiju St. Martin in the Fields. Dirigira Matthias Moenius.

Bila je to fantazija na popularne francuske teme, opus 31 Vincenta d'Indy-a. Nastupio je oboist Albrecht Maier uz Akademiju St. Martin in the Fields. Dirigirao je Matthias Moenius. A sada fantazija za klavir i orkestar opus 111 Gabriela Forea. Za klavirom je Erik Heidzik, a nastupa uz orkestar festivala Die Grand Rue. Dirigirat će Roberto Benci.

Bila je to fantazija za klavir i orkestar opus 111 Gabriela Forea. Nastupio je pijanist Erik Heidzik uz orkestar festivala Du Grand Rue. Dirigirao je Roberto Benci. Emisiju Pro muzika nastavit ćemo fantazijom Žila Masnea za violončelo i orkestar. Violončelo svira Jaša Silberstein, a nastupit će uz orkestar Romanske Švicarske. Dirigira Richard Boning.

U izvedbi violončelista Jaše Silberstina i orkestra Romanske Švicarske kojima je dirigirao Richard Boning, slušali smo fantaziju Žila Masnea za violončelo i orkestar. A emisiju Pro muzika završit ćemo simfonijskom fantazijom prema Danteu, opus 32, Francesca da Rimini, Petra Iljića Čajkovskog. Klarinet solo sviraće Erik Andresen, a filharmonijom iz Osla dirigiraće Maris Jansons.

Danas im zahvaljujemo što su nas naučili kako izgovoriti volim te i kad smo sigurni da će nas ostaviti. I zato, dragi frankofili, dok popodne klizi svojim ritmom, a mi tražimo svoj mali kutak tišine, sjetimo se da svaka velika emocionalna tema ima jednu malu tihu publiku, nas same.

Trio broj 2 u C-duru, opus 87, Johannesa Brahmsa, izvoje Trio Gustav. Koncert s trima trijima nastavljen je Brahmsovim triom u A-molu za klarinet, violončelo i klavir. Na podiju će ostati 2/3 trija Gustav, violončelist Dario De Stefano, pijanist Olaf Johan Laneri, a pridružit će im se talijanski klarinetist Lorenzo Guzzoni. Brahms je ovaj trio napisao za klarinetista Richarda Mühlfelda, za kojega je skladao i 2 sonate i kvintet s klarinetom. Mühlfeldovo sviranje ga je nadahnulo i čak ga je zapravo izvuklo iz mirovine, jer Brahms je tada 1891. iz 58 godina već bio proglasio da više neće skladati. U Brahmsovim dijelima za klarinet, kako je zapisao njegov prijatelj Eusebius Mandičevski, veličanstvene su i teme proizišle iz duha drvenog puhačkog instrumenta i harmonično spajanje klarineta i violončela. Zvuči kao da su se instrumenti jedno u drugo zaljubili. Stavci trija, opus 114 su Allegro alla breve, Adagio, Andantino grazioso, finale Allegro.

Trio opus 114 Johannesa Brahmsa izveli su klarinetist Lorenzo Guzzoni, violončelist Dario De Stefano, pijanist Olaf Laneri. Na kraju koncerta Brahmsovih trija, celjska publika mogla je čuti i trio s rogom. Trio je Brahms napisao 1865. godine, izvano za Waldhorn, šumski rog bez ventila, instrument koji svira u djetinjstvu. Za trio je bio nadahnut boravcima u prirodi, u Schwarzwaldu točni, ali i potaknut nedavnom smrću svoje majke. Ovaj sastav, rog, violina i klavir, u njegovoj doba bio veliko iznenađenje, no kasnije su ga skladatelji prihvatili. U triju će ponovno svirati dvojica članova trija Gustav. Ovog puta uz pijanista Lanerija svira violinist Francesco Comisso, a pridružit će im se i slovenski kornist Boštjan Lipovšek. Stavci trija su Andante, Scherzo Allegro, Adagio Mesto, Finale Allegro con Brio.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra.
2: Ana Pisac Serezlija. Bombonjera.
3: A gdje li se sakrilo, majko moja, pa šta je ovo? Ko da je igla? O, muke ti. Pa ti zota.
4: Cijene nekretnina otišle u nebo. Divno. Ajde da vidimo.
3: Ovo? A gdje će biti pod krevetom, majke ti mile? Eto, nije ni to. A šta je ovo, ljudi moji, ko da se nikad čistilo nije u ovoj kući?
4: Je, da ti ga ne bi kupio za te novce.
3: Čekaj, šta je ovo? Vidi ovo, bor! Ajme, bombonjera! Svašta! Pa ko mi je ovo nesretan donio? A, jetrvo, moja sretan ti rođendan. Ovdje malo pokidano. Ma, ajde, bježne. Nema veze za koga je, dobra je. Eto ga. Kesa spremna.
4: A šta si uvalila?
3: Ma, nešto bez veze iz kuće.
4: Dobro si učinila.
3: A stolnjaka nema, pa nema.
4: Šta?
3: Ko ne u zemlju upa. Sve sam pretražila, sve živo.
4: Koga nema?
3: Stolnjaka. Ona je izvezeni.
4: A, izvezeni. Nisam ga još odavna vidio.
3: Zato što zuriš u te novine po cijeli dan.
4: Pa pusti stolnjak, jer ti vidiš da je kvadrat 5000 eura.
3: Ma daj.
4: Je?
3: Di?
4: Ma suda. Nema više, maknut ću se u stranu pa plati manje. Ne, draga moja, makni se ti u mišiju rupu, ali isto plati.
3: Ma, ne vjerujem da je to baš toliko otišlo.
4: A vidjet ćeš koliko je otišlo kad ti dica budu na tom kauču do 40.
3: Dobro, što ste nem treba spremat? Ajde, rekli smo doći 4.
4: A ja sam spreman.
3: Ti spreman? Ma, ajde, oblači se, čovječe, pa ne šutom ići.
4: A šta fali? Pa ne idemo princezi Dijani.
3: Bože tebe.
4: Šta si rekla da si spremila?
3: Ma evo, kavu i tu je nešto slatko.
4: Je to mala kava?
3: Ma je, ciglica.
4: E, dobro je, a ne treba se razbacivati. A di mi onaj sivi džemper?
3: Eno ti ga na hodniku, ajde više.
4: Ajde, ajde da vidimo i tu šaradu moga gramzivca i njegove paunice.
3: Imaš pravo, baš je paunica.
5: E, šta misliš, koju kravatu, plavu ili ovu na rig?
6: Da vidim.
5: Pogle. A mi je plava malo.
6: A nije, dobra mi je plava.
5: Znači plavu, a?
6: Ali ti misliš da će posumnja?
5: Ma da, baš me briga. Glavno da to više riješimo.
7: Če, ne mogu je. Silo, a?
6: Šta?
7: 5000 eura kvadrat stan. 5000, draga moja.
6: Ma, strašno. Ma, mislim, ali mi nemamo izbora, Stipe. Jednostavno se trebamo pobriniti za svoje, jel' tako?
7: Ma, naravno.
6: Mi samo želimo zaštititi ono što nam pripada. I danas, sutra, Bože moj, osigura dici krov nad glavom.
7: Normalna stvar. Evo,
8: Sitnica,
9: ne stvarno nisi tribala.
8: Aj, biži pa red je šta ti je.
9: Ajde, ma dobro, uđite. Hvala.
8: Ajme, što je ovako tiho?
9: Evo, Stipe u dnevnoj.
10: O, Stipe! E. Bog, kako si?
7: Stigli ste, more stati.
10: Evo nas.
7: Brate.
4: Evo. A šta je, ti su ostali?
7: A evo...
6: Ma joj, moja sestra otkazala malo prije, mali joj pod temperaturom, a kumovi će kasniti, imaju neke obaveze.
7: Ajde, pustimo njih, imamo mi sami šta raditi. Mislim, večera je spremna, neće se sama pojesti.
10: Baš tako.
4: Šta je?
10: Šta se kuhalo?
4: A šta se kuhalo?
6: A evo, evo, ima svega. A, nego recite mi, jeste prvo za jedan aperitivčić? Evo, mogu, nas dvi možemo domaći liker, a muški nešto jače. Da vidim šta imamo.
10: A nemoj meni, molim te, puno samo kapi. Znaš da ja ne podnosim alkohol.
6: Ma bože moj, pa ovo ti je kao sok. Domaći višnjavac od moje matere, vidit ćeš.
7: Brate, može konjak.
4: Ma hajde, nego ovo ste nešto preuređivali.
7: Je, hvala. Hamali.
10: A bome vidim, proširili se vi, a?
7: Je, skinija sam onaj zapadni zid i pomaka kužinu. Bilo je pretisno.
6: Je, pretisno, nisi se mogao krenuti u kužini, pa siđate se, Bože.
7: A odavno niste bili.
10: A od kad su dica prerasla kućne rođendane.
7: Da vidite kako vam moja nije prerasla rođendanske zabave, a?
6: Ajde, ajde, da nije toga parikada bi se viđali.
4: Pa ajde, ajde, postoje i sprovodi, jel?
6: Amo mi za stol da se ne ladi.
10: Ajme šta je stol lipo ukrašen, kaj i uvijek.
6: Hvala ti, ja ti volim da je oku ugodno. Sidite, sidite, ja, evo, možeš ti Iva tu. Ajde, evo ga tu, može tako, aj, odlično, aj, odlično.
10: Aj, kako su dica?
7: Ivan rastura zadnju godinu. Baš je neki najavio da će ga uzeti za asistenta.
6: Je, stvarno je dobar, najbolji na godini, a i ona je, hvala Bogu, odlična, upisat će politologiju.
4: Je, politologiju?
6: Da. Je.
4: Dobro, a nisam je ni vidio, ima otkad. A valjda bi je pripoznao.
7: A kako ne bi, znaš šta, ista mate, ljuka.
10: a što ima da je Marica dolazila na prespavanac kod naše Sanje, a?
6: Je.
10: Šta bi se njih dvi znale zabaviti, gospe moja. Uzeli bi deke pa radile šatore za čitanje, sićaš se? Kad je oni put zaspale u šatoru bile, a Jurica ih preplašio svjetiljkom. Naime, kad je on zavijao i radio one krugove po zidu.
6: Na šta stoje puta Marica prepričavala tu večer, bila se pripala ka nikad. Zato Jurica kasnije dobija dobru porciju od njih dvi, nije ni znaš.
7: E, Jozo.
4: Šta je?
7: Zvao sam u dom.
4: E?
7: Mater je ovaj put puno gore nego prošli puta. Čini se da će morat na respirator.
10: Respirator? Ma nije bila toliko loša kad si je Jozo ti zva, ima koliko? 10 dana,
7: a? 10 dana je bilo prije 10 dana.
6: Jadna, kaže sestra, sva je propala, pokazala mi je na video poziv, a strašno mi se strašno.
10: Toliko je loš.
6: Je.
7: Da, slabo je. Odnulo je okus i miris. A kaže mater da je sve što stavi u usta kada je karton uzela isto.
4: A kumovi vam dobro kasne?
6: A vjerojatno je on u nekom poslu. Mislim, ne bi inače kasnili, stvarno su.
7: Mi o čemu priča dok oni dođu. Tako, brate?
4: Ja sam svoje rekao davnih dana.
6: Stipe, situacija više nije kakva je bila prije godinu dana.
10: E, a da bome da nije. I 100 puta je i gore, jel?
7: Tvoj način podjele onda, kao ni sad, nema stvarno nikakvog smisla.
4: Aha.
7: A šta će nam po pol polovice zemlje? Čem? Mislim, za podić kokošinjac, razumiju?
4: Nemoj mi opet iznositi ideju o prodaji očevine. Rekao sam da to neću napraviti i tačka.
7: Samo
4: a ne bi treba niti. Dobro znaš kakve su bile očeve želje, jeli?
7: Očevina te srbi, jel?
4: Je.
7: A šta bi ti na toj očevini započeo? Ajde, reci mi. Marcela je premala, Jozo. Pa za put bi trebalo dušu ispustiti, a da ne govorim kako je susista.
4: A kad je čovjek u govno pod nosom i u parfumeriji mu smrdi.
10: Jozo, dobro, ajde, joj, bože moj, nemojte sad opet.
7: A jel? Problem je u meni, a?
4: Je.
7: Jel ja kočim dogovor?
4: Ne onaj na kojem si ti na dobitku. A ja ti to neću pustit, zemlja se neće dati u tuđe ruke dok sam ja živ.
7: Bože. A, eto ti onda. Jel more ovako?
4: Kako?
7: Ajde. Uzmi zemlju.
4: He?
7: Meni kuća
5: E, i još ti nadoplatim razliku. Jel more tako?
11: To je poštena ponuda.
12: Poštena ponuda? Koliko bi mi nadoplatili? Par tisuća. A vama lipo gotova kuća. Jel vi znate koliko danas materijal košta? Znate. Znate i to jako dobro. Zato ste iskovali poštenu ponudu.
11: Jesu svi gotovi s jelom? Ja sam napravila tortu. Onu čokoladnu, Ive, koju ti voliš najviše. Sićaš se?
12: Hvala lipa, ja sam sit.
10: Ma ja ću donijeti. Ja ti ne jedem više slatko, tako da što se mene tiče ne moraš je ni inače.
6: Pa kako pa, nemojte da sam bez veze radila.
10: Ma žao mi je, stvarno ne smije.
12: Čuvaj je za kumove.
6: A, dobro, kako hoćete.
5: Ja sutra idem do doma.
12: A? Ti... Ideš uzeti Miru za lijes, jel?
10: Jozo!
12: Šta je?
11: Ajme, gospe, ajme, gospe.
5: Idem vidit kako je i odniti joj šta joj treba.
12: Možda olovku da potpiše oporuku koju si sam sastavio, jer to?
5: Znaš dobro da nema nikakve oporuke, ni moje, ni njezine. I pođi sa mnom sutra i uvjeri se. Ajde.
11: Mater je rekla da ne želi pisati oporuku, nego želi da se vas dvojica lipo dogovorite. Baš ste mogli sutra skupa otići.
12: Neka hvala, imam svoje noge i svoju glavu.
10: A i ona, brate, očekuje nemoguće. Bolje bi bilo da je lipo sama odredila kome ide, šta je gotova priča, jel ta?
12: Svi znamo šta mater želi. Da sve dijeli napola, jednako za obje strane, ali ne, moj brat ne prihvaća polovicu, njemu bi ipak tribalo barem mrvicu više. Uvijek i u svemu mu je tribalo još malo više.
5: O čemu ti to pričaš? O čemu?
12: O čemu?
5: Čekaj, ti to meni nešto hoćeš pribaciti?
12: Je, pribacio im ti svaku onu čokoladicu koju si podilio na način da dobiješ kocku više. Pribacujem ti svaku kesicu bombona iz koje si redovito ti dobiva onaj zadnji neparni bombon. Stipe nikad nije bio gladan nečega, ali je uvijek mora imat više od drugih.
5: Čekaj, jesi ti ozbiljan?
12: Jesam, da.
5: Ti meni pričaš o bombonu i kocki čokolade dok raspravljamo o podjeli zemljišta i kuće. Ne, ja ljudi ovo ne mogu više slušati.
12: Pa
5: ovo ne mogu slušati.
12: Dobro, jer ni meni se više ne da ponavljati ista ploča. Ive, idemo.
11: Ma nemojte, ajde. Ma dajte, molim vas, pa vi ćete, smirite se, ajmo večerat u miru.
12: Večerat u miru, mislim da nas ni niste zvali radi toga. Ajmo,
11: pa kako
12: idemo.
11: Ne, koliko sam napravila ovdje stvari, niko ni to
5: su još... nerazumnim se, ne mora razumno razgovarat. Neka mu onda lipo sud podijeli ravno.
12: Bolje sud nego ti. Idemo! Hvala na večeri, dobro si je osmislila i pozdravite kumove. Sigurno će svaku čast. Ajde, idemo. Ajde, ajde.
5: Pa ne moš vjerovat. Ne moš vjerovat.
6: Znate bi lipo rekla da ovo neće uspjeti. Vidio ovo, pogledaj ovo što mi je donijela. Prastaru, jeftinu bombonjeru. Vidio omot. Što je ovo ko da je stara baba motala prije 20 godina? Još iskidano sa strane. Katastrof.
5: Ne razumi i škrti. A s ti možeš odmah u škovac.
6: Ma neću bacit. U stridu smo kod Sare i matka, šta ću bez veze kupovat.
5: Čekaj. Joj, to sam zaboravio, Sara. To je za 3 dana. Ajme, Anko, jel baš mora?
6: Pa Stipe, nemamo više izbora. Šta ti je, zadnja 3 puta smo im otkazivali?
5: Pa šta da otkažemo i četvrti, mislim, koliko su oni nas zavlačili? Aj, reci im da moramo ići kod matere, da je loše.
6: Ma, pa da mi prođu cestom i vide da nema auta pri kući, šta
5: ćemo pribaci ko susjeda?
6: Ne možemo, nemamo izbora, idemo sad to odraditi, čao.
5: Ja mrzim ta glupa druženja, znaš šta, tu mrzim iz na duše. Obožavam ovakva druženja.
12: Jel'a? A ko more platit? Ajde, daj čaše da nalijemo još, patka se mora dobro zalit. Ajde.
5: Znaš šta, već sam nju dobro zalija prijatelju, ali baš je bila za prste polizat. Još jednom pohvale domaćici.
6: Ajoj, hvala ti Stipe. A mislim, stvarno sam se potrudila oko večere.
5: Je, vidiš, stvarno je.
6: Niko, niste nam bili, ima 100 godina, je li? Pa red je da se lipo počastimo.
11: Je, a šta ćeš, uvijek neka strka, trči tamo, trči vamo, ono, naprosto čovjek ne stigne, je li?
6: Nema, jasno, da. Eno, zadnji put kad ste vi nazvali, Petra mi je u zadnji čas javila da stiže iz Rijeke.
11: Sviđa.
6: Šta ću?
13: Ne mogu dita ostaviti samo, a vraćala se kući ima nakon 3 mjeseca.
11: A je li je dobro u Rijeci? Što ona ono studira?
13: Talijanski jezik i povijest.
5: A to je dobro.
13: Dobro joj je, kaže ono, odlično. Mm-hmm. I sve što je do sad položila, ma nema ispod 5.
14: A ti na dite šlećeš, nema tu mala rastura. Ali ne samo na faksu, ma ne. Ona čega god se dotakne, a sve je zanima, baš sve je zanima, sve bi htjela iskušati.
5: A onda će ona biti kao naš Ivan, znaš šta, on je sad zadnja godina. Pazi, zvali su ga, molim te, da ostane na faksu kao asistent. A to je samo početak. Ko zna što ga još čeka.
13: A eto vidiš. Ma ja uvijek kažem da su sva dica ka naša Petra, ne bi društvo ovako gnjilo bilo, je tako?
11: Je, 100%. Mislim, mi se stvarno da kucne nudrvo,
5: evo, ja ću
11: nemamo na šta žali. Toboje su nam prekrasni. Yes, Marica, stvarno. Evo, završava gimnaziju, ide na politologiju.
13: Stvarno, ajme lipo.
5: Ta će svi to krenit na glavački. Samo čekajte.
14: Stigne, nego je li ti to čaša prazna? Ajde.
5: Ne, dosta je bilo.
11: Ajme, idemo polako, kasno je. Seka nećemo, a pošteno se zadržamo.
13: Ajme, kud se sad žurite? Pa ne čekaju vas mala dica kući. Ajde, sidite samo. E, probat ćeš onu moju lambadu, to sam jutro sradila. Moji je obožavaju. E, znaš kad mi je Petra jednom rekla, mama, aj napravi onu svoju lambadu da ju ponesem cimericama. Uvijek o njoj pričam, a ona je nikako probat.
11: A znaš da nisam baš za slatko, ali ajde, probat ću, samo moraš. Ćeš mi jedan mali komadić
13: oću,
11: dati.
13: Oću, ajde dođi
5: mi sam. Mi ćemo ovdje na balkonu.
11: Je, baš je ukusna.
13: A kažem ti, taj sam recept davno negdje našla, ali sam ga ja malo doradila, poslaću ti ga.
11: Obavezno. Ma čekaj, jesi ti ovo minjala sudoper?
13: Jesam. E, vidi ga, kamen, draga moja, kamen. Spasila sam se. Dovoljno ti je samo jednom proći s pužicom preko njega i on čist kasuza.
11: A kamenac se ne vata?
13: Ništa. Mislim, sram me reći koliko ga rijetko čisti, to apsolutno ništa.
11: Ajme, morat ću Stipi reći za ovo. Znaš šta, onaj me naš izluđuje. Uvijek nešto riba je ovo, ono, a nikad čisti.
13: Kažem ti, s ovim nećeš pogriješiti.
15: Sara!
13: Reci ljubavi!
15: Sara, dođi! Nešto nam moraš razjasniti.
11: Šta je dođi sada?
13: Dobro, ajde uzmi tanjur pa idemo tamo. Eto me! Što je bilo?
14: Vas ste dvije u zdravstveno imali profesora Marića, jel' tako?
13: Jesmo, da. Je. Biologija, jel'i?
11: Mislim da je. Biologiju je predavao.
14: I on ima sina, a malo je mlađi od nas koji je neko vrijeme predavao matematiku, jel' tako?
13: Nije, mislim da mu sin je neki profesor, ali nisam sigurna čega.
11: Može biti da je matematika u pitanju.
14: Eto, vidiš. I taj ti momak sad radi sa mnom u firmi. Zamisli, sa mnom u firmi radi, predava matematiku.
13: Svašta. A to je ono što si mi jučer spominja. A jeste li vas dvojica za kolačić?
5: Ne, virujem vam, ali mi se sladimo vinom.
14: Da ti na to
5: činim. Ne.
14: Ma još jednu.
5: Stvarno je kasno, počemo, Ljubav, jesi spremna? Jeste se iščakulali vas dvi, sve što ste imali, a?
13: Znaš ti nas, čakule nikad dosta. Samo smo malo zagrebale površinu, jel da, draga?
5: Nastavit ćete kad dođete do nas. Morate vidit kako moja bolja polovica sprema patku.
14: Zaviza prste. Vrlo rado, ali stvarno ne smije opet proći 100 godina da se ne vidi.
13: Tako je. Pa šta, pa mi bi već sljedeći tjedan mogli navratiti, jel da, Ljubavi, ha? Pa ti ćeš u drugom dijelu tjedna imat nešto slobodno, reka si.
14: Treba. Da, uglavnom javimo se sljedeći tjedan i sve dogovorimo.
5: More, odlično, ajmo mi lipo put pod noge, ja.
11: Draga, hvala ti na svemu.
5: Prijatelju.
13: Ma nema problema, ajde, molim te. Hvala tebi na poklonu. I stvarno nisi trebala ništa nositi.
11: Ajde, molim te, red je red. Ajde, lakava noć i eto ga, dogovorili smo se.
14: Sljedeći tjedan, ali definitivno.
13: Ajde, laku noć, Stipe. Polako vozi.
5: Hvala ti, oču.
13: Ajde. I puno pozdravi mater. Nadam se da će se što prije oporaviti.
5: Hvala.
11: Adio, Zbogom, vam,
5: sve je bilo super. Stvarno super.
16: Majko moja, znaš šta, satrali su mi dušu i tijelo.
13: Ajme.
17: Ajme, satravena sam.
14: Daj još jednu čašu, daj još jednu, pa još jednu, pa... Pa ono, nikad otić ljudima, šta je to?
18: 9:30
19: pa već smo mogli biti u krevetu da ona nije ponavljala kako je kolač uspija. A tek patka, znaš. A u redu, patka je bila dobro spremna.
18: A šta sam?
19: Ajmo 3 dana pričat o patki. A u ostalom, ti napraviš i bolje.
6: Hvala ti, ljubavi. A ona, lambada, ono, kadila bi se da je kupila u dućanu ili je izvadila iz škrinja još od prošlog Uskrsa, osim toga reće se lambada.
19: Dobro si.
17: Vidi, koji nered. Do ponoći ću čistit. Znaš šta, treba će mi dobra pauza od njih.
14: Čekaj, pa rekao si da sljedeći tjedan stižemo.
19: Neće valjda doći kod nas sljedeći tjedan.
6: Ja se iskreno nadam da neće.
17: Ma imat ćemo mi sljedeći tjedan važnijeg posla, ne brini. Isuse Bože, pogledaj ti šta je ona meni ovo donijela.
14: A šta je to?
19: Čekaj, jesi im ponila bila onu Ivinu bombonjeru?
6: Normalno da jesam.
17: Bože, pogledaj, neka prastara jeftina bombonjera. Pa nije imala kome nego meni uvalit, jel?
14: Koja je to škrtica?
17: Ajme, majko.
20: Red je.
6: A nisi tribala?
19: Ma, sitnic.
6: I drugi put. Ajme, fala puno.
14: Mo, nema na čem.
20: Joj, pa šta si to donosila?
17: Ma, sitnica.
14: A niste tribali.
6: A, red je.
19: A i drugi put, aj.
20: Red je.
6: A nisi tribala?
19: Ma, sitnica.
17: I drugi put,
6: ajde. Ajme, fala puno.
14: Nema na čemu.
20: Pa šta si to donosila?
14: A niste tribali.
20: Red je.
14: Ma, sitnica.
19: Ma, nema na čemu.
17: Ajde, red.
20: Ma, nisi tribala. Puno fala.
6: Ma vidi, šta je sto donio?
20: A nisi tribala.
14: Ajde,
20: puno fala.
6: Još šta je sto donio?
20: Ajde, pa red.
6: Ajde, red.
20: Ona nisi tribala. I drugi. Hvala puno. Ma, sitnica. A kad je red? Evo ga, ovo ću ponit.
14: Šta je to?
20: A to, bombonjera koju mi je netko davno donio.
14: A ćeš to ponit?
20: Pa šta? Jeftina čokolada koja se neko tija riješit. E, pa sad je neću ni ja. Osim toga, ko će uopće gledat u kesicu u ovakvoj situaciji?
14: E, i to.
20: Eto ga, dobro, to smo riješili. E, sad ostaje vječni problem.
14: Ja, pretpostavljam da nemaš što odjenuti.
20: Da, i to. Ali dobro, ja sam sad mislila na zavjese.
14: Evo je, opet.
20: Šta opet? Pa nismo ni krenili. Jesi ti pristao na to da projekt krene? Evo, sad već kukaš.
14: Projekt? Mijenjanje zavjesa u dnevnom.
20: Ajme, meni, pa nismo mijenjali zavjese zadnjih 6-7 godina. Da bome da je onda to projekt. Osim toga, treba mijenjati ove držače. Vidi, treba popraviti ove sve tu rupe. Tu treba ofarbat. Ima se tu šta zaradit.
14: Da uzmem godišnji.
20: Se ti to šališ, a?
14: Normalno da se šalim. Daj, molim te, jedva sam smjenu zamijenio danas da mogu na sahranu.
20: Ajme, koliko je sati, jel mi stižemo, a?
14: A ma za pol ure bi najkasnije trebali krenut. Ma nada se da ćeš do tad smislit kombinaciju.
20: A šta ću, Jana, kad su mi crne, fine gaće na pranju? Automatski otpada većina dobrih kombinacija. E, a da, a šta ti misliš, ovo je haljen, a? Na crne, tanke hula hopke.
14: A zar to nije malo prekratko?
20: Kratko? Šta ti je? Nije, vidi. Ide skoro do kolina. Možda je bolje ona zelena. Znaš onu koju sam nosila na večeru za Valentinovo? Di mi je ta haljina uopće?
14: Sad ćeš zeleno nositi?
20: Tamno zeleno je i još ima male crne točke po rubovima.
14: Joj, Milena, molim te. Daj se samo u buci, idemo. Ne želim doći zadnji da svi zure u mene.
20: Dobro, ajde, okej. Okay. Idem naći nešto u ormaru. A čekaj, je li ono tvoja tetka imala 2 sina ili 3?
14: 2.
20: A onaj što smo ga jednom sreli u centru, jel da? Sa ženom je bija i sa curicom.
4: E, to je Jozo. On ima čer Sanju, koja više i nije curica. I sina je i Juricu.
20: A koji je drugi? Jel njega zna?
4: A vidjeli se obojci na Katičinoj svadbi. Uglavnom, drugi je Stipe. On ima dvoje dice, Ivana i... Kako se ono zove, mala... Marija? Marica, je! Ja mislim Marica.
20: E, a čekaj! Če biti onaj... A, joj! Grozni špalir za izražavanje sučuti.
4: Je, mislim da nema više oni rigoroznih mjera.
20: Bolje bi bilo da ih ima. Ja mrzim ono cmakanje suplakano obitelji, gdje svi izgledamo ko na traci. A, evo me, jel ti ovo okej, okay? Nije mi skratilo noge, a?
4: Nije. Noge su ti i dalje duge, metar i po.
20: Aj, meni, Dubravko.
4: Jesmo li konačno spremni?
20: A, pa imamo mi još vremena. Dobro, ajde, spremna sam. Dobro, mogli bi onda usput svratiti u zastora, čisto onako baciti oko na ponudu.
4: Sada? Prije sahrane?
20: E, pa šta imamo vremena? Znaš da će se onda ono sve kasnije odužit. Prvo sprovod, pa onda karmine kod obitelji, pa gužva, parking, ovo ono. Uglavnom, rekla mi je Tina da je njena zava tamo baš ajmo, uzimala tkanine. Čekaj da ti kaže. Kaže baš da imaju dobar omjer cijene i kvalitete. I sad kad bismo mi uzeli ove... Antiseptik.
4: Moraš ga odmah ovdje vadit da ljudi gledaju kako čistiš ruke od rukovanja s njima.
20: Ma šta me briga, to je ono čisto stvar higijene. Zapravo bi se tribala istuširat koliko su me one babe zaslinile.
4: Daj, maknimo se vam.
20: Di ćemo?
4: Tamo iza čempresa.
20: Čekaj.
4: Ne vidim drugu tetku i tetka. Ne valjda nisu došli.
20: Ajme, meni, ovdje je sve puno komaraca. Evo ga, uboja me. Daj me, nemoj. Bože moj, pokidat ću si, bit ću ovako.
4: Jesi ti vidjela tetku Zvijezdanu?
20: Ko da ja znam kako ona izgleda.
4: Ima onu kratku sidu začešljanu kosu unazad.
20: Aj, oj, sumnjam da je tako izgledala kad sam ja zadnji put vidjela na našem vjenčanju prije 20 godina.
4: A je li ono tamo teta? A je, eno ga. Mila majko, što je ostario. I udebljio se.
20: Kako će ovo sve trajati? Moram zapaliti.
4: A pore sigurno, a možda i u. A njima je grobnica skroz tamo na drugom kraju.
20: Neće mi valja ići do groba.
4: A šta ja znam? Pa bio bi red.
20: Nema šanse, meni je to grozno. Ti ajde, ja ću li postati ovdje i zapaliti u biru.
4: Tiše, malo.
0: Braćo i sestre, pomolimo se. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime
20: tvoje. E, da te pitam, šta ti misliš o onim bež zavisama koje smo sad vidjeli? Mislim, ja nisam baš sigurna da mi želimo tu boju.
4: Svejedno mi je, samo mi ne uzimaj nešto što bi trebalo staviti na one bakrene držače. Jeste vidjela koliko ono košta?
20: Pa jesu malo skupljene su, ono, wow! Nama bi uz namještaj baš takvi odgovarali.
4: Pogledaj onog čovjeka na zidiću. Ona je u rebatinkama.
0: Da se pomolimo za njenu.
20: Aha, da.
4: Ono ti je nama neki dalji rod.
20: He?
4: Priča se da je prokuckao sve što je imao i da ga je zato žena ostavila.
20: A onda mu ono s desna nije žena, a?
4: Ne, nemam pojma ko je to. Uglavnom, kažem ti da ne možemo potrošiti previše na zavijese kada se još čeka mijenjanje pločica na balkonu.
20: Ajme, pločice. Šta to ne možemo?
4: A evo, gotovo je. Sad se ide do grobnice.
20: Nećemo ići, a to mi je nekako samo za najbliže.
4: A šta ja znam?
1: Ti ju je stavila. Ti ju je stavila, Maj. Nisi valjda u zemlju propala.
5: Jesi li?
20: Ej, jesam. Ostavila sam je u kuhinji kreoš par kesica. Mm. Dobro ti kažeš, bilo bi baš nezgodno da ja sad tu guram ruku, tu bombonjeru. A gdje su mi uopće?
5: A mislim da sam vidio Lozu kako prolazi kraj kupaonice, a Stipe i Janka su na balkonu.
20: Čekaj, samo malo da ja stavim nešto u usta. Umiren od gladi.
5: Mm. Ej, kakav je?
20: A?
5: Pršut, jel domaći?
20: Odličan je. Probaj, tamo s onoga tanjura. Čini se da je još bolje, ajde.
1: Gdje je ta kutija? Gdje je ta kutija?
17: Ah, Bože moj, a šta ćemo? Treba se pomiriti s tim. Život je takav.
14: Nego, kako se ona osjećala zadnjih dana, mislim, je li bolje?
5: Ma ništa. Malo je teže disala, ali na to je više i navikla. Ova medicinska sestra se čudom čudi.
6: Dobro je,
5: a žena ne more virovat da je mater ovako završila. Da. Ga se počela oporavljati i bolje se...
17: Oj, Stipe.
5: Prosti.
17: Ma dobro, Bog dao, eto da se žena ne pati. Znam da nije lako. Ali opet isto lakše je kad znaš da čovjek nije otišao u bolovima.
6: Je, sigurno, sigurno. Ali evo, makar nas je vrijeme dobro poslužilo. Znaš kako su najavljivali, bili kišu, a vidi dana lijepo.
14: Baš ja sada govorim kad smo dolazili, ma vidi neba, nema ni oblačka. Da je kišilo, sve bi vam poredilo. Ne biste mogli ni ove stolove vani staviti, morali bi se svi nabiti unutra.
5: Je se ovo dobro napravio, a?
6: Jesi, ljubav.
5: Yes. Jozo nije mislio da će triba stolovi vani, ali ja mu govorim, jesi lud, mislim, pa a ti će svi ti ljudi stati. A ovo su ti moji stolovi, a? Ima je, mislim, pa priko 20 godina, a? A vidi kakvi su.
14: Svaka čas, svaka.
6: Bravo, ljubav. A jeste uzeli vi šta poist, a? No. Ajde, stolovi su puni, nemojte da vas nutka, molim vas.
14: Ma, lako za nas, pa nismo mi iz daleka.
5: A pa dobro vam govori, ajde, sidite unutra, uzmite zaloge.
17: Ma neka.
6: A nemoj, molim te, ajde unutra, mi ćemo isto s vama. Nismo se vidjeli još od onog puta kod vas, sićate se.
14: Ma nije, valda.
5: Otpatke?
6: Je.
14: Nije, da se otad nismo...
6: Pa i kako ne smo?
14: Aj, čekaj, stvarno nismo, šta ti je život, a? Trči tamo, amo i onda pod zemlju i... Nego znaš šta, doćemo mi ovih dana. Nek se to još malo dođete sebi, nek se sve to skupa slegne, pa ćemo se onda podružiti.
5: Moje.
14: Ali ovog puta patka kod vas.
6: Evo, sve smo se dogovorili. Amo mi lipo unutra.
5: Ja bi samo još malo sta na balkonu.
6: Aj, Ljubavi, nemo, aj, dođi. Dobre. Aj, bolje da si među ljudima, aj. Dođi.
1: Išam te. Gdje sam? Ma ti si nestala, majku ti.
17: Evo ovdje se bar možemo čuti. Sad će i Oza. Rekla sam da ćemo biti na balkonu. A šta da vam kažem? Hvala puno što ste došli. Žalosno, ali evo... Čini se da se viđamo jedino na sprovodima i svadbama.
1: Tako nekako, da. Mi baš govorimo kako smo se 100 puta upućivali goste, pa uvijek nešto iskrsne. Sad posao, sad dica, sad nešto treće. Nikako naći vremena za sve što bi čovjek htio obaviti.
17: Šta ćemo, tako nam i svima. Ovo ludo vrijeme, eto.
1: Kako je rođak? Gledam ga na groblju, smršav je dosta. Promijenio se u licu.
17: Je, nije dobro.
1: Jel? I toliko ga je pogodilo?
17: A ima već neko vrijeme da nije baš
2: sav svoj. Taman nekako kad je svekrva dobila koronu po drugi put, on se počeo nekako čudno ponašati. Sve to s majčinim zdravljem, a onda i pitanje ostavštine, ma sigurno znaš i sam. Sve ga je to previše opteretilo.
1: I nisu se dogovorili oni Stipe?
2: Ma, kakvi. Stipe, tjera svoje, nema tu pomoći. Sve smo mi pokušavali, trudili se svim silama, ali neće. On neće, nego kako on zamisli, a eto, sad će sud odlučiti šta i kako.
1: A tetka nije napisala oporuku?
2: A nije tila. Nadala se sve do zadnjega da će se njih dvojica sami dogovoriti.
1: Ah, šteta. A čekaj, u kakvim ste vi odnosima? Vi pričate jedni s drugima, vidim da su i oni ovdje. Pa.
2: Oh, funkcioniramo po principu, sve je u redu, ali ništa ne valja. Eto, šta je tu je? Ma lako i zato, ja se samo nadam da će moj Jozo doći malo sebi. Nije mi ovo njegovo stanje ni malo drago.
1: Ma bit će sve dobro. Triba vremena, tek je sahranio majku.
2: Neki dan prije nego je sve krva preminila, nađem ga kako kopa pod dnu ormara. Vadi posteljinu, plahte, deke. Ja ga pitan šta ti je, šta radiš? A onda traži neku deku koju nam je pokojna svekrva dala za vinčanje. Pa aj sad rec, molim te.
21: Ma bit će to sve dobro. Evo, ako vama možemo mi bilo kako pomoć, tu smo.
1: Naravno, Ive, što god. To ne trebamo ni govoriti.
2: Ajme, a di je on do sad? Stalno se gubi. Hoda okolo po kući, nije nikoga ni pozdravio kako treba.
1: Malo zvirinja. Oda nešto traži unutra.
21: Šta bi tražio?
1: A šta ja znam, tako izgleda.
2: O, siroti moj Joz. Idem ga potražiti. Hvala vam još jednom što ste došli.
1: Držite se.
21: A bojim se da danas više neće biti vremena za gledanje zavjesa.
1: A nisam mislio da bi Jozi baš toliko teško moglo pasti sve ovo. Čovjek je totalno propao. A čuješ li ti šta Iva govori?
21: Ma da, da ga mi nismo vidjeli na svoje oči, ja bih rekla da pretjeruje. A jesi ti vidio kod njih zavise? Mislim, mi jesmo nešto slično vidjeli jutro su dućanu. Nije loše. A ipak je malo demode, ha?
1: Kad si ti stigla primijetiti njihove zavijese? I kako, unutra je milijun ljudi?
21: Kako, kako? Pa žensko sam, jesam li?
22: E, Dubravko, Milena, ma vidjela sam vas malo prije, ali nikako doći do vas.
21: E, Bog, evo, moje saučešće.
22: Hvala ti, hvala.
1: Anka, moje saučešće još jedno. Nisam te tio povlačit za rukav, puno je ljudi, tko će se svima javiti?
22: Je, je, stvarno je puno ljudi došlo. A ono, a sve krva je bila takva, jel, duša, ono, svima sve bi dala.
1: E, da, da, da, tetka je bila omiljena u društvu.
22: Je, je.
1: Ne znam da je ikad ikome kriju u rič.
22: I virovala u dobro u ljudima. Ne bi ja sad tila reći da je falila, ali... Ma dobro, dobro, aj, to su neke druge teme.
1: Pa znaš šta misliš. Tetka nije tila sama ni dilit imovinu, kamoli što drugo.
22: A, sve znaš.
1: Ej, šta ćeš moja Anka?
22: Ma ne može, ne možeš se ti dogovorit sa... Ma dobro, lipo je moj Stipe, uvijek njemu govorija i predlaga, ne možeš Jozo svoje pa svoje, i eno ga sad. Jeste ga vidjeli sami?
1: Nije to lako. I nije samo kod vas tako.
22: Nažalost. Nije. A šta ćemo? Tako je moralo biti. I sad će neko treći odlučiti za nas. Nego, jeste vas dvoje uzeli šta pojesti? A, ima svega unutra.
21: Je, je. Ma je, jeli smo, ne brinite.
22: Jeli jeste?
21: Je, je, je, oni pošli.
22: Sigurno, nemojte mi, molim vas otići gladni odavde. A, evo mi, uprostite, župnik, mora ga pitati za zadušnicu. Drago mi je da ste došli, vidit ćemo se još onda. Ajde, bog, bog.
1: Naravno, Anka, samo ti daj.
23: Majku ti tvoju, gdje si, majku, da je u zemlju propala.
2: Jozo, Jozo, di si? Ajme, meni di je sad nesta.
23: Ne, tu nije, tu, ti sam. Ma ti si jebat, majku ti, ti sam je staja. Ma.
3: Šta je ovo? Ma vid! Bombonjera koju sam ja odnila Anki davno. Aj, ne meni, bez obraznice jedne. Ona će meni, neš ja ti kažem.
7: Čekajte! Čekajte, stanite! Ideš ti tamo gdje tebi mista.
3: Evo vam još zlata! Pršte ga! Bravo, bravo, samo drobi, drobi. Zgnječi je u prašinu. Neka je više niko ne sastavi. Ona će meni vraćat poklon. Zmija, jedna obična, ništa drugo nego zmijurina. Jedna zmijetina prava.
22: Ej, Ive, ma baš se dogovaram sa župnikom, stavit ćemo misu utorak.
8: Ne.
22: Šta misliš?
3: A? Šta mislim? Reći ću ti šta mislim. Mislim da se obična zmijurina koja dobro krije noge i pohlepni jezik. Ali dobro me slušaj, nemoj misli da ćemo ti pustiti išta. Ni centimetar ne damo, ni milimetar od onoga što nam pripada. Jesi li me razumila?
8: Nemoj, Ive, nemoj.
3: Ma pustite me, ovo je između nas dvije.
22: Ja stvarno ne razumim odakle sad sve ovo, pa šta sam ja to tebi učinila? Evo, reci,
3: učinila si, učinila i previše. Ti i tvoj muž, samo grabi, Ive. Kako te nije stid? Sebi i svojima u džep, a za druge ko pita, ja?
8: Ive, nemoj tako, mislim da znam o čemu govorite. Nije mjesto ni vrijeme.
3: Ma nemate vi pojma, moj Dom Petre, ja, ništa vi ne znate.
22: Ja stvarno ovo ne moram slušat. Mislim da je i pticama na grani Anka. Više nego jasno. Nismo se dogovorili i sad će sud odlučivati. Gotova priča.
8: Ja vidim da znam više od vas, sestre moje drage. Neće sud odlučivati ni o čemu. Da.
22: O čemu vi pričate, Dom Petre?
8: Vi zaboravljate tko je pokojnici dodijelio posljednju pomast. Mislim, tko je zadnji razgovarao s njom.

0: Bio je to fantastični skerco opus 3 Igora Stravinskog. Pierre Boulez dirigirao je Njujorškom filharmonijom.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Dragi slušatelji, dva su sata i počinje koncertni dio emisije Euroklasik Noturno, u kojem ćemo pratiti snimku koncerta kvarteta Dio Tima s dijelima Beethovena i Schuberta, održanog 5. veljače 2026. u Teatru de Champs-Élysées u sklopu festivala Présence u Parizu. Prvo će svirati gudački kvartet u F-duru iz Beethovenova opusa 18, koji sadrži 6 kvarteta posvećenih Josefu Francu von Lobkowitzu, poslodavcu Beethovenova prijatelja, violinista Karla Amende, a za koje se smatra da pokazuju Beethovenovo neprikosnoveno majstorstvo klasičnog gudačkog kvarteta.